0: radio samar dien tong ker kwangi au kibingang naskai titi na bundi naski ngar ka nyetting kel kam kike njurwan jerri na au na kibingang kang ila wung na songang ere kikwela lang daraka kutumo na alang surungam belenga kel kam na dog ilole au kingesines adem ba ka lole kaim botale na mang kainyar gabale al keng ina al yei na dahin daraka ingi ine na au na kijin kang tin bitin lobilo au na esket bam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal yei na kika na kirsing tobito alang gisket bam tarasindi alang kain kil mga sur kain.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.